گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پویندیه گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پویندیه

هزار عاشق هزار عاشق که تابوت کسی نیله میدان مرمان زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن زن

0: استخدام کردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك پيوندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروشده هم جي هولدين گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لئین جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبیر نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک نو نو پویندیک

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مل لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برانبر در گای پارکی هواری شه استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تن بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بوهمان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن. جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بونکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

بیروری دورخراویک نوسینی عزیز نسین ورگرانی عبدالله حسنزاده خوانوی پیشنگ حاجی القی یکم پیشکی ورجر سالی 1977 کاتیک جیل پیوی عزیز نسین مورجیرا هرچند زور با ودل خوش بوم کتوانی بوم لماوی تنیا مانگیگ دا او داستان جوانو نایابا بین ما سر زمانی شیرینی کردی بلام ترسو دودلی لدوشت همو گیانی داگیر کرده بوم یکی کن او بو که بفلسم دا گود فتح بگو چاپی کتبی که سی سابو شوار سال لپرهیش باخلی گرمی دویست بویا دا ترسم رنج بخسر درچمو او برهما شیرینا هرگیز بزمانی کردی نکویتا بردستی خوینر خوشویستا هاوزمانکانم دو همینیشان او بو که اترسم نمتوانی به او تامو چیجی لداستانک داهیا بیهن ما نوور جردراو کردیکو بو کارا نک هر خوم للای خوینری کرد خوینطالو رزا گران کرده به بلکو لنرخی نوسری که گوری وک عزیز نسینی شم کم کرده بیتوا پاش چند مانگیگ دروی خیرم لیک رای وو دزگی روشنبیری و بلاو کردنوی کردی لوزارتی روشنبیری و هنری کماری عراق ارکی چاب کردنی کتبکی لأستو گرتو بما لینی یکمی نیگران یکم یخی بردم بلام لینی دوهم هر وو بزیاده شوا دلی دا گوشیم حتا لسرطای مانگی حزیرانی سالی 1978 دا کتبکا کوتا بردستی خوی نران هر ما پرسا چنده دلخوش بوم که بینیم با ماوی که یک جار کرد نسخی لبازار دا نمو اوانی زو فریای کرینی نکوت بون لکسانی تریان ورده گرتو دین خوینده و لگل رزو سپاسم بو ادیبو روناک بیرکن ابی او راستیه لیرده تو مر بکم که بشی که زور لخوین رزانه و خوان بوچونکن دلیان خوش کردمو دست خوشیان پیوتمو تنانت هنیکین بنوسین لروجنامکه نیشا ام حلویسته نواند هر لوکاته دا زور لدوسته ادیبکانم پیان وتم ابوایا پیشکی که بو بنوسیو نوسری کتبکه بخوینران بناسینی با اوش نشارموا که پیش درچونی کتبکش هنه کس پیشنیاری نوسینی او پیشکیان بو کردم بلام لبر چند هویک که یکی کن او بو پیموا بو عزیز نسین لوا نسروتره که پیویستی بناساندن هبه او پیشکیم ننوسی او پیشوازیه گرمی لگیل پیو کرا للایک وو هندانی ادیب و نوسر کردکانیش للایکی دیکوا پالیان پیونم که ام داستانی استاش ایو گوی بیستی دبن بی کما کردی او راستیش که بوم درکوت بپیچوانی بوچونی پیشوم زور کس هن نکر هیچ درباری عزیز نسین نزانن بلکو نویشی بو یکم جار دبیستن هر لبر اوا ام جارا هرچند داستانکه خوی بسرحاتی موگ لجیانی نوسره بلام دی سانیش پیشکی که بو دادنیم لیرده بو اوی پیشکیکه للایک و زانیاری راست و درستی درباری نوسر تیدا بیو للایکی دیکه شوا وگ داستانکه خوی شیرین و بتم بی وام بباش زانی کرتی پیشکیک که نوسر با یکی لکاملا شیروککنی خوی نوسی و بکم کردی و سرطای چاپی کردی ام دستانه پی برازین موا ایدی ایو و جیان نمی عزیز نسین لزمانی خوی و

نوسی چون هنریکا با کورت و کرمانجی پیان دلم گالت نوسی گرانترین جوری نوسریا سالی 1945 به ارمتی دولتو به دستی دستیگ لخلق که اما پیان دلین توی جالک روشنامکم کناوی تان بو داخرو پاش اوه نمتوانی لهیچ گوفرو روشنامیگ دا کاریگ بو خون پیدا بکم ناچار بوم بزیاتر لدوسا نوی خوازره اوه نوسینی جور بجور بدم با گوفرو روشنامکن نوسینکنم او دما زیاتر شوی سروتر یان ریپورتاجو نکته و رومانی عشقو پولیسی بون ناو خوازراوکنم هر اونده بر یانده کرد که سرنوسرانی گوفر و روشنامکن نه اندزانی هیمن نو که تک پی اندزانی ناچار دبوم نویکی تازه بخوم دابنیم با اوش بلیم که زورگ لو ناو خوازراوانم حالای گوره گورهان لیکوتو توا بون مونا و تارکم بناوی خوازراوی فرانسیو بلاو کردوا لماویکی کم دا نوبانگی در کردو وگ نمونیکی هنری گالتنوسی فرانسا لپیشانگه اگ دا خوین رایوا هروها و تارکم بناوی خوازراوی چینی و نوسی که اویش وگ نمونیکی گالتنوسی ولاتی چین لقلم درا دیاره لو ماویه دا که نم دتوانی بداهاتی نوسی نکنم خرجی جانی منالکنم دابین بکم دوکانی بقالیو خورک فروشی و ینگریو او جورشتانم کرده وو جاره کیش بوم جمیریاری کمپانی ایک بلان بداخوا تیگه ایشتم اوانه کارگنین که من بتوانم نانیان لی پیدا بکم لسر هندگ لنوسی نکنم 5 سال و نیو گیراوم که 6 مانگی لسر و تاریخی توند بو که درباری ملیک فاروق پاشای مصر و سروکی ولاتی که دیکا بلاوم کرده بوا اوان به هوی بالیو زکن یانوا شکاتیان لیکردمو بگرتیان دم لجنکی پیشوم 2 منالو لوی استاشم 2 منالم هیا که تیک را دکاتا 4 منال که تیک لسالی 1947 بو یکمین جار جیرم پولیس لماوی 6 روز لپرسینو دا لی دا پرسیم او که برایا که نوسینکانی بو همو ناو خواز روانو بلاو دبنو چه یو ناوی چیا او دم باوریان ندکرد که بخوم ده نوسم کشی 2 سال دواتر مسلکه پیچوانه بوا بو مانایا که هرشتیگ بناوی که خوازره و بلاو بکرایتاوا پولیس بسر منی دادینو بو جوره ناچار بوم به 1000 زحمت ایسپاتی بکم فلانه و ترهی من نیو فی سر نوسی من نوسیو ما تناند لسر و تر یکم که هنده کس به دجمنیتی شایتیان بوده بو پولیس 16 مانگی ربق لبندین خانه ده بندی کردم که تیگ یکم جرجنم خواست لجیر شمشری روتی دوست افسرکانم ده تی پر بوین بلام وقت یک جنی دو همم خواست لپشت میلی اسنی بندین خانه و القی دزگیرانیتی من کرده دستی یکتر خو استا تیگیشتن که نوسری اونده پیشه کی گرنگیش نیا پیش اوی بچم بندین خانه پیوی کی لرو لواز بوم بلام لبر اوی لبندین خانه دا کرم تنیا خواردن و خو بو زور بزوی قلو بوم

قشتار بومو مدالیای زیارم بردوا لو روژه بدواوا همو او روژنامو گوفارانی که پیشتر اماده نبون بناوی خوم شتم بو بلاو بکنوا امادهی خوین بو او کارا را گیند بلامزوری پینشو سر لنوی نوی منیان لروژنامکن دا سری وو ناشاریان کردم که سالی 1957 جارکی دیکه مدالیای زیر برموا پاش اوا دیسان نوم کوتوا نیو روژنامو گوفارکن سالی 1966 لپیش برکی گالتنو سنده که لبولگاریا رک خرابو بشتر بومو خلاتی زیرم بردوا که بو پلی یکم دن رابو زور کس پیان سیره که تا ایستا توانیوما زیاتر لدو هزار چیروک بنوسم بلام هیچ سیر نیا ایستا ده سرخیزانم هیا اگر بیس سرخیزانم ها بوایا لصد آصد تا ایستا زیاتر لشوار هزار چیروکم دنوسی ایستا تمنم 52 سالو 53 کتیبیشم هیا بیش گلوا 4000 لیره قرزارمو 4 منالو نویکم هیو حالی حاضر بطنی عجیم نوسینکانم به 23 زمانو کتیبکانم به 7 زمانی زیندوی دنیا ترجمه کراون شانو نامکانم لحود ولادا نشان دراون تنها دوشتم لهمو کز دشارموا یکی کان مندوبونو ابی دیکشان تیگیشتنم لچاو تمنم گنشتر دیارمو خویکشتان با پی بلم لبر اوی کارم زورا پیم ناکره بجیمو هر وک خوم دمین موا اگر جارکی دیکا بیموا سر دنیا او کارانی لجانی پیشوم دا کردو من زیاترو باشتر بجیان دا گینم اگر کسیکم ببینیایا که هرگیز نامره او منیش ندمردم بلام وقت دزانن کسی که و لدنیا دانیو خطای منیش نیا چون که منیش وکو همو او خلکا روژیک دمرم انسانکانم لراده با درخوش دویتو جاری واهیا لبر تا مزروی زور رقم لین حل دسته هیشتا دستانی جانی من طواو نبوا بلام دزانم گویگره خوشویستکانم حزل دریجداد ری نکن بویا لیره دا دی برموو دلنیاشم که نتوانم بزانم ام داستانه لکویده کتایی دید

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتاه جغرافی نزدیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تابوکان ببینن و لجوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست.
0: بر کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی. صفر حوصو حتى دو صو هشتاو يك صفر بينج صفر بينج
4: راديو إيخاك هشتاو حوت بوينت حوت

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پرل رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال دشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید شهریک با تواوی مردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانازی و گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
4: راديو خاك نو نو بوينديك.

تو با چی رنگت نیا کلی من کمه دنیا لعشق پیروستره کمه عشق لمن پیروستره کلی من هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه من او ساتانه پی که و بو قد و نابن لبرچاو من بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کاو و موا چاوکانم تادو اتمن بونگای تو اتو اتو

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک خلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، سفر حوصو حتى دوصو هشتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو هلکوتی جغرافی نزیگه لناوندی شهر سلیمانی و دوره لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچاو کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسان دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخون و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن شوانی برزای کن پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکنو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل
1: آوی
2: پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينديك

0: كان لسر أوبكي من بم ياخد برام بركة بي چون جاري كتير متمانا بخوي بو دروس
1: بالضبط راسا متمانا زور زور
0: متمانا بخوبون لهموي جرين كتير
1: بيكمان
0: شتيك لاي توهي لاي منيش هيا يميك كلو برنامانيك كا مايك زوريش من نموت وتوا بيوتر NLP
1: باشا
0: چون پروگرامي ميش كتاكيت دو جون كردويانا كاكي كان ما مستعب الكاري بو كي كانش لا محاسبة وانا بوا بس بيانج اگريان داناو بس بيانج اگريان داناو كتشون بتواني مروف قشا بخوي بكات من اليوم خاتو شانو سركوتوا باشا كي السركوتو بوا هلي بو هالكوتوا كاري بو كردوا جنگيكي هبوا كوابتا منيش تبي هلي بو خم بخلق يعني کاری بکم جنگی که بود روز کم کمنش گشت ما عصی تو اتوانم تو تیپاریم یا خود نه صدر صد اتوانم کمن گشت ما عصی توش اتوانم تو تیپاریم کتوم تیپاران اتوانم خلقی کش تیپاریم یا خود نه که وقت اما کار کردنه مروفیج اتوانیت یش کسی من به نقصانی نیم یش کسی من به خمنین به کیشانین به مشکل نیم بالام گرینگ آویه من دان بواب نیم که من کیشیکم هی دبیش هر سریب کم چون که من اگر حالیکم هبو اما گرفت که دانی پیاده نیم چون دانم پیاده نه کاری لسر نه کم دبرو گرانه و بوی که من مطمئنم با خم هبی و کاری لسر کم اما گرینگ اما یک دو هم شد که زور زور گرینگ خاطوشانو وازلم برآورده بهی اینی وازل و بهینیم که جیانی خود با خود جیانی خون با خون تو لیره اتوانیت با کمالش تی زور بچوکه و جیانی که باش با خود برهم بهینی با من جبیم بای خون و جیان با خون برهم بهینم لجاتی اوی سرقالی تو او بم با سرقالی خون بم لجاتی اوی گورانکاری لخلق بکم با گورانکاری لخون بکم لجاتی اوی حالی خلق چاکم با من حالی خم چاکم لجاتی اوی هول بدم قصی جوره وشتی جوره بلیم ورکر دوی بچکول بکم لبرو هان تو آبید جاری کیتر بیت او چاقی کار کرد نی خود لخود آبی نکل خلق آبی چونکه گری من آسوده ایمان با خلق گیان خوشی من با خلق گیان دور کات لانی برایش جبرانی هنده هنرمنده پرسریلی کی که پی آلن و باشه تو اتواری او هم خلق دل خوش کی خود آواز دل خوشی لنه بخوا اگر وازم لی بینی یا من مستر بین
1: راسته بله آه
0: مستر بین الان علی بس کات یکم پی خوش کباران بی الان بو الان چون نکات فرمیس کار ریج بو کز نام بی
1: راسته
0: ایمش ایمش بر راسی تو جاری وره کاری بک ک خود یا اصلاحت بی خود یا آسوده بی
1: راسته بگم.
0: آوکات ایلاقی خلقت نه.
1: بگم من دست تاو خوش بید ما مصاحیان. سپاس تا کم زور خوش حال بوم کام. رو لگل من آماده بی سپاس بوق سکن اینجا من همو جاره که ما مصاحل پروگرام لگل ما آماده به آماده با واکم که یعنی نیم ساعت و چهل دقیقه و ساعت وقفت و کردن لگل ما مصاحل زور زور کمال لبروی که قصه که کامن دو پرسیارم لاد دروسه به او اشمه بی کامو و به داخل شوکات میه بله میشالله به برنامه پروگرام من به لسر بابت و تواری جاواز دور خوشم بابتان خلق و عیکی باشی هبه برام بر با همو اشتانی که تل جیانه روی اقی چه که کسی سرکو تو تره لمن اصایی با بغیلی پی برم قی چه که سودی که با منی شو با کمالگا که با کسی چهار دورو بر بخواگر دستو چاو خوش بید ماما ساس پاستا که من جامل لیره بردی واجوی میوانه کنم ها حزه کم واجوی که خوتم بابا جه بیالی پیشم بله بیروکی که جوانه فرمو ماما ساس
0: زوری جوانه
1: سپاس دکم
0: من ام بیروکی کاتی خوی لکتی بکشتی که وان بینی من
1: باشه
0: که خاتونی ویست بوی بیروکی دست که بی
1: باشه
0: حت بو لایی که دیوارکی مالی خویانی بایخ کردو
1: اها
0: و تو بوی عده هر کسی چی حز دیر است ام دیواره بینوسه
1: جوانا
0: روزانه شو بویاخی اکر باز و تکانی هینا پاشم بو با پروژه کو بو با کتیب یک و ام کتیبه یک بول کتیبه پر فروشه کن
1: راسته
0: امشتی که جوانا
1: راسته و امشت لم سیزنه که لنزی کمانی

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته ده چاوری بریاری ناو نشانی متمن و آوادانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هستو که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

خراويك نوسيني عزيز نسين ورقراني عبد الله حسن زادة خوان نوي بيشنك حاجي القي يكم بيشكي ورجر صالي هزارون وصو حفتا وحوت كاتيك جيلبيوي عزيز نسين مورجيرا هرچند زور بودل خوش بوم كتواني بوم لماوي تانيا مانگيك دا او داستانا جوانو نايابا بين ما سر زماني شيريني كردي بلام ترسو دودلي لدوشت همو گياني داگير کرده بوم يكي كان او بو كبفلسم دا گود فتاح بگو چاپی کتبی کی سی صابو شوار سالا پریش باخلی گرمی دویست بویا دترسم رنج بخسر درچمو او برهما شیرینا هرگیز بزمانی کردی نکویتا بردستی خوینر خوشویستا هاوزمانه کنم دوهمینیشان او بو که اترسم نمتوانی به او تامو چیجی لداستانک داهیا بیهن ما نوور جردرا و کردیکو بو کارا نکر خوم للای خوینری کرد خوین تالو رزا گران کرده بی بلکو لنرخی نوسری کی گوری وک عزیز نسی نیشم کم کرده بی توا پاش چند مانگیک دروی خیرم لیک رای وو دزگی روشنبیری و بلاو کردنوی کردی لوزارتی روشنبیری و هنری کماری عراق ارکی چاب کردنی کتابکی لأستو گرتو بما لانی یکمی نیگران یکم یخی بردم بلام لانی دوهم هرواو بزیاده شوا دلی دا گوشیم حتا لسرتای مانگی حزیرانی سالی 1978 کتابکا کوتا بردستی خوانران هر ما پرسا چنده دلخوش بوم کبینیم با ماویکی یک جار کرد نسخه لبازار دا نمو اوانی زو فریای کرینی نکوت بون لکسانی تریان ورده گرتو دین خویندوا لگل رزو سپاسم بو ادیبو روناک بیرکن ابی او راستیه لیرده تو مر بکم که بشی که زور لخوین رزانو خوان بوچو نکن دلیان خوش کردمو دست خوشیان پیوتمو تنانت هنیکین بنوسین لروجنامکانیشا ام هلویسته نواند هر لوکاته دا زور لدوسته ادیبکانم پیان وتم ابوایا پیشکی کی بو بنوسیو نوسری کتبکا بخوینران بناسینی با اوش نشارموا که پیش درچونی کتبکش هنه کس پیشنیاری نوسینی او پیشکیان بو کردم بلام لبر چن هویک که یکی کن او بو پیموا بو عزیز نسین لوا ناسراوترا که پیویستی بناساندن هبه او پیشکیم ننوسی او پیشوازیا گرمی لگیل پیو کرا للایک وو هندانی ادیبو نوسر کردکانیش للایکی دیکوا پالیان پیونام که ام داستانی ایستاش ایو گوی بیستی دبن بی کما کردی او راستیش کبوم درکوت بپیشوانی بوچونی پیشوم زور کس هن نکر هیچ درباره عزیز نسین نزانن بلکو نویشی با یکم جار دبیستن هر لبر اوا ام جارا هرچند داستانکا خوی بسرحاتی موگ لجیانی نوسرا بلام دیسانیش پیشکی کی با دادنیم لیرده بو اوی پیشکیکا للایک و زانیاری راست و درستی درباره نوسر تدابیو للایکی دیکه شوا وگ داستانک خوی شیرین و بتم به وام بباش زانی کورتی پیشکیک که نوسر با یکیک لکاملا شیروککنی خوی نوسی و بکم کردی و سرطای چاپی کردی ام داستانی پی برازین موا ایدی ایو و جیان نمی عزیز نسین لزمانی خوی و

سالی 1956 لپیش برکیهی گالت نوسیدا که ل ایتالیا رک خرابو بشتر بومو مدالیای زیرم بردوا لو روژه بدواوا همو او روژنامو گوفرانی که پیشتر اماده نبون بناوی خوم شتم بو بلاو بکنوا امادهی خوین بو او کارا را گیند بلامزوری پینشو سر لنوی نوی منیل روژنامکن دا سریه وو ناشاریان کردم که سالی 1957 جارکی دیکه مدالیای زیر برموا پش اوا دیسن نوم کوتوا نیو روژنامو گوفرکن سالی 1966 لپیش برکی گالت نوسنده که لبولگاریا رک خرابو بشتر بومو خلاتی زیرم بردوا که بو پلی یکم دن رابو زور که سپین سیره که تا ایستا توانیوما زیاتر لدو هزار چیروک بنوسم بلام هیچ سیر نیا ایستا ده سرخیزانم هیا اگر بی سرخیزانم هبوایا لصد آصد تا ایستا زیاتر لشوار هزار چیروکم دنوسی ایستا تمنم 52 سالو 53 کتیبیشم هیا بیش گلوا 4000 لیره قرزارمو 4 منالو نویکم هیو حالی حاضر بتنی عجیم نوسی نکانم به 23 زمانو کتیبکانم به 7 زمانی زیندوی دنیا ترجمه کراون شانو نامکانم لحود ولادا نشان دراون تنها دوشتم لهمو کز دشارموا یکی کان مندو بونو ابی دی کشین تیگیشتنم لچو تمنم گنشتر دیارمو خوی کشتن با پی بلم لبر اوی کارم زورا پیم نکری بجیمو هر وک خوم دمین موا اگر جارکی دی که بیموا سر دنیا او کارانی لجانی پیشوم دا کردو من زیاترو باشتر بجیان دا گینم اگر کسی کم ببین یایا که هرگیز نامره اوه منیش نده مردم بلام وقت ده زنن کسی که وا لدنیا ده نیو خطای منیش نیا چون که منیش وکو همو او خلکا روژیک ده مرم انسانکانم لراده بدر خوش ده ویتو جاری واهیا لبر تا مزروی زور رقم لین حل دسته هشتا دستانی جانی من طواو نبوا بلام ده زنم گویگر خوشویستکانم حزل دریش داد ری نکن بویا لیرده دی برموو دلنیاشم که نتوانم بزانم ام داستانه لکویده کتایی دید

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخور کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکان برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان مان کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

0: بور كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاه تا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهری سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگیت بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کپ کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دمیستن هشتاو حوت پوین حوت
1: لمیخانه خدا گر ایم درچین بچه بین التجا بوچه حد درچین که ایما چون جنت من بتو دا لئیما لادا زاهد ایما هرچین.